0: にちは、ゆかです。コンピエンヌにいるときは 94.9 のグラフィートを聞いています。
1: Qu'est-ce qu'elle fait ça? Tu payes les flics.